0: A message from the Property Services Regulatory Authority.
1: RTE Lyric FM.
2: Electric Picnic, the Music and Arts Festival. Immerse yourself in a recipe of performances and bespoke activities across 600 acres of rolling hills, green landscapes and forests of mystery. With unique spaces from Freetown, Cree, Mindfield, Salty Dog, Trailer Park, Global Green, Fishtown, Theatre of Food, Hazelwood, Transmission, Spoken Word, Comedy, Theatre and so much more. Only days to go. See electricpicnic.ie.
1: Entertainment updates with RTE Lyric FM.
3: Prif sgeltu nhw i ochtta o lefag mawr, ddw alis. Iotan colach TikTok yn chyrdd ffwrsiad ffreslar chwniwg o chwchwrs y mawn yn yrachta sy'n hyd fiele le plei yn yr isio yn y chwrtr a lawr yn y chwlachta gwein y tymaint yn tro cwntrol ti'r water valley. Dwrt arlori yn golach na ffeidr o ffreslar y gryniw mael yr israch arnet ar bynnag na gordi gos eu comisiwn y mawn agos gwarg o'r beth hen yn tîn chwlachta yr hir o'r pwychta lawr chwchwrsiau. Dwi'r cael o chwrs ti'r erachtas yn y mewn, ond teacht o dal Alan Kelly, grwydr ddima yn cynnu y tadiantig TikTok y fi'n eisiach o trwmchwysiach ys tan tafwr tan chwrs ti y gyrra fleil o hwb. Dwi'r teasbau cael darwgs lelynu dynas nolti gwyl altocht mwysia mygs olcwer hyn mae'r targwyn rhywfod na tira fwy'n tympis dy horl ar water falach yn y mynni y gyldar mae'n diadwn eisiau catiam. Be o cas holwng tas yng Nghyrraeg gond eich arloch trwy nhw'n y moerach gwyn trwy'r draffar ag sgwyn wachol siach mi yn y gwyll y gortif gydona y dim pwysio dona. Gwys le ar aifrant sochrydio o gwyn y gond chwygyr degwri y marif sy'n tim pwysio sy'n Alex McCarthy y sy'n pol o tel ni fan asg y garloch ag y trichlog trwy nhw'n y moerach. Dwrs y tair y ffyntor Peter Bark wyl plegau yna yn dal hwrs yr esnys tŵsgau sy'r yn tawra trawl tra gyrst yn dlacht y frawsla ar dwi'r rist. Laid i fydd dlacht yr ffetrwlyg sy'r deisl sy'n naibdan ag sacri fy nordo fwy risti yn fi sy'n hogyn ag sy'r rhaid sgwmarwl gyma cwrs i sy'n manner yr ffewsi fwy'n trosio. A dwrs y tair y Bark wyl y cogus sy'n manner yr ffos nis mesa na fi swyl ac y blish. Yn amser nis da mwyr i sgaipi gael to nocht gymor mor nir o'r ygs nir hwysgyrt na tîrem. Ydy'r 6 am agos 10 am Celsius a fes y tocht y sysle. Gwys byr anna prif sgaelta agos yn amser gyn trwnona sio. Gwmyn sy'n larkin agos ag y gawl.
4: Mora Gormila Mocket, Mora Dwalish i Siomrna.